Heglič, Heglič, pripravim te na mjaku. Ja zakon dijem. Amam da nam.